mframa no na ɔse yɛ po no sɛ muawa no yɛkɔm na mframa no gyae na ɛyɛ din na ɔse wɔn sɛ adɛn nti na moyɛ ahufoɔ sɛ adɛn na monni gyidie na wɔsoro yie na wɔsesee wɔn ho sɛ onipa bɛnya